0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa.
0: Banja Dvojka. Banja Dvojka. FM.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zavičaja.
1: Ja.
2: Sweet.
1: Banja Dvojka.

0: Vanja Dvojka.
1: 99,1 MHz.
2: Vanja Dvojka. Vanja Dvojka.

0: 991 megaherca.
1: Banja dvojka. Banja dvojka.
2: Letnji osmeh. Banja dvojke. Muzika leta. Muzika raspoloženja.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka, 91 MHz.

Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Banja Dvojka, 991 MHz.
1: Ja se zovem Jan, imam 3 godine, najbolji radio na celom svetu. Banja Dvojka.
2: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora.
1: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
2: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka. Narodna.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Is

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Dobro jutro, želim vam
2: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.
0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
2: Banja Dvojka, 99.1.
0: Dobro jutro, želi vam
2: Banja Dvojka, 99.1.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka.
2: To je to.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu Što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, želi koja te volela.
4: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
1: Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Na Prokletijama kod Gusinja pronađeno je i izvučeno telo državljanke Srbije koja je poginula u nedelju tokom planinarenja, potvrđeno je za portal Radio Televizije Crne Gore iz Beranske policije. Građani će tokom ove nedelje moći bez prepreka kod notara dobiti svu dokumentaciju, potvrdilo je juče Ministarstvo pravde za Radio Televiziju Srbije. Podsjeća se da građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se rade overe. Iz Ministarstva pravde rekli su da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu. Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom nedelje. Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila juče da je uz podršku Evropske unije pokrenula novi program finansijske podrške namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Kroz mehanizam podele rizika sa partnerskom bankom u zemlji obezbeđen je garantni fond za portfolio kredita u ukupnoj vrednosti od 100 miliona evra. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsjednika Republike Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji od 8. do 10. juna. Delegacija roditelja učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj juče nakon višemesečnih zahteva imala sastanak sa pokrajinskim sekretarom za obrazovanje Robertom Ototom. Kako je nakon sastanka izjavila majka učenika Bojana Stanić, na sastanku su roditelji Ototu izneli probleme sa kojima se susreću u školi i kako se deca osjećaju. Prema njenim rečima, Otot je izrazio razumevanje za probleme i poručio da on nije u poziciji da odlučuje o razrešenju direktora škole, već da je to odgovornost ministra prosvete. Delegacija od 4 majke učenika i jednog suspendovanog profesora Jovine gimnazije bila je u Ministarstvu prosvete u četvrtak 4. juna, kada im je ministar Vuk Stanković rekao da nije upoznat sa dubinom krize i sa količinom problema sa kojima se susreću učenici, roditelji i profesori. Poreska uprava objavila je juče da počinje dostava poreskih rešenja za izdavaoce stana na dan za ovu godinu. Kako je saopšteno, Poreska uprava donela rešenja kojima se utvrđuje obaveza po osnovu poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za 2026. Svi poreski obveznici koji ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga, takozvani stan na dan, u narednom periodu mogu da očekuju poreska rešenja. Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Eljezi rekao je juče da se do 6. jula očekuje sertifikacija konačnih izbornih rezultata prekjučerašnjih vanrednih parlamentarnih izbora. Prema njegovim rečima, ne zavisi sve od Centralne izborne komisije, ali početak jula je okvirni rok. Eljezi je izjavio da je počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike, nakon čega sledi verifikacija rezultata političkih subjekata posle prebrojavanja glasačkih listića u 38 opštinskih centara za brojanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je predsjednik Vučić i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste koja je dobila oko 3.000 glasova. Albanija će nastaviti izgradnju luksuznog odmarališta Zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, uprkos protestima zbog njegovog uticaja na životnu sredinu, izjavio je juče albanski premijer Edi Rama za Reuters. On je rekao da bi delovi odmarališta mogli biti dostupni za javnost do kraja decenije. Hiljade ljudi učestvuje na protestima koji traju već više od nedelju dana u glavnom gradu Tirani i na obali gde je izgradnja odmarališta predviđena, a zahtev demonstranata je da se odustane od projekta zbog uticaja na zaštićeno močvarno područje koje je dom flaminga, foka i morskih mesta za gnežđenje kornjača. Mađarska agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da bi protiv visokih zvaničnika u vladi bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana trebalo da bude pokrenuta istraga zbog nestanka milijardi evra sredstava Evropske unije. Predsjednik agencije za integritet Ferenc Palbiro, koji je mađarsko nezavisno antikorupcijsko telo, rekao za Politiko da visoki političari mogu i trebaju da budu krivično gonjeni zbog svoje umešanosti u navodnu šemu sistematske prevare evropskih poreskih obveznika tokom 16. godišnje Orbanove vladavine. Palbiro je rekao da je njegov tim identifikovao niz krivičnih slučajeva za koje je naveo da lično veruje da bi Mađarska kao zemlja mogla da povrati sredstva kroz repatriaciju, jer je većina onih koji bi bili optuženi za korupciju već napustila zemlju. Probijeni rokovi i produžene tehničke provere i preispitivanja ponovo odlažu puštanje u rad brze pruge Beograd-Budimpešta, a projekat i dalje izaziva pitanja o dinamici izgradnje i kvalitetu izvedenih radova. Mađarska pokreće reviziju projekta pruge Beograd-Budimpešta. Partija jermenskog premijera Nikola Pašinjana osvojila je većinu na predjuče održanim parlamentarnim izborima u toj zemlji, objavila je Centralna izborna komisija, potvrđujući pobedu koju je juče rano ujutru proglasio Pašinjan. Evropska unija je pozdravila rezultate i ukazala da je jermenski narod demokratski odabrao mir i bliskije veze sa Evropom. Italijanski tužioci pokrenuli su istragu protiv izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben-Gvira zbog načina na koji je postupao sa aktivistima iz humanitarne flotile dok su bili u pritvoru sa rukama vezanim iza leđa, objavila je juče ANSA. Italija se tako pridružila Francuskoj, čije je nacionalno tužilaštvo za borbu protiv terorizma već pokrenulo preliminarnu istragu protiv Ben-Gvira zbog mučenja i ratnih zločina. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je obustavu borbi sa Iranom, ali je obećao da će njegova zemlja odgovoriti na buduće napade. Američki predsjednik Trump izjavio je da je upozorio izraelskog premijera Netanjahua da bi se Izrael mogao naći sam protiv Irana ako dodatno eskalira sukob, dok tvrdi da je Washington tek u posljednjem trenutku obavešten o noćašnjim izraelskim napadima na Iran, kao i da je uspeo da ograniči njihov obim, preneli su izraelski mediji. Predsjednik Kine Xi Jinping juče je u Severnoj Koreji izjavio da Peking želi da proširi saradnju sa Pjongjangom na raznim poljima, uključujući poljoprivredu, građevinarstvo i tehnologiju. Lider nemačke stranke Levica Jan van Aken predložio je bivšu kancelarku Angelu Merkel kao mogućeg posrednika Evropske unije u pregovorima između Rusije i Ukrajine, preneo je Spiegel. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao juče sa specijalnim izaslanicima predsjednika Sjedinjenih Država Stivom Vitkofom i Jaredom Kushnerom, saopšteno je iz njegovog kabineta. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog premijer ligaša Chelsea Roman Abramović bio je posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. On je rekao da se Abramović sastao sa njim u Kijevu sa porukom iz Rusije i ponudio da odgovor direktno prenese predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Rekao sam da mu prenese da nećemo otići sa naše teritorije, nećemo vam dati pobedu na takav način, naveo je Zelenski, misleći na Donbas, preneo je Reuters. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Rusija dati podršku kandidatu za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji bude neutralan i nezavisan i koji neće govoriti samo o pravu Kosova na samoopredeljenje ili Krimu kao teritorijalnom integritetu Ukrajine. Lavrov je na sastanku sa bivšim visokim komesarom Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet, koja se kandiduje za mesto generalnog sekretara Svetske organizacije, rekao da će Rusija dati podršku kandidatu koji je posvećen povelji organizacije Ujedinjenih nacija u celosti, preneo je TAS. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk radija Banja Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora. Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
2: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj banji. Kruševačka ulica, broj 10.
4: Agro Andrej.
3: Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba.
4: Agro Andrej.
3: Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba.
4: Agro Andrej.
3: Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu.
4: Agro Andrej.
3: Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta.
4: Agro Andrej.
3: Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10.
4: Agro Andrej.
3: Telefoni za informacije su 065-2292290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka banja.
4: Agro Andrej.
3: Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
4: Agro Andrej.
5: Agro Andrej. Danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren jugoistočni, maksimalna temperatura danas od 30 do 33 stepena. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, tokom noći u severozapadnim predelima, u skretanju na umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 14 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će utjecati na većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Izvesten opre savjetuje se astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Preporučuje se dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
5: Jutro sa Gordanom.
4: A posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je širom Srbije potpuno vedro, pretežno vedro je jedino u Somboru i Zrenjaninu. Najsvežije je u Sjenici 13 stepeni, najtoplije je u Negotinu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi 22, Somboru 23, Zrenjaninu 24, Novom Sadu 25, Beogradu 26 stepeni. I u kraljici kontinentalnog turizma je sunčano i trenutna temperatura je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha je 61%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, mirno je i bez vetra. Današnja očekivana maksimalna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma do 30 stepeni, čitav dan će biti sunčan. Lagani oblaci dolaze nam tek večeras, međutim i sutra mnogo više sunca u odnosu na oblake. Minimalna temperatura sutra 17, maksimalna dnevna do 31 stepen. Dobro jutro, dragi prijatelji. Dobro jutro, poštovani naši verni slušaoci Folk Radija Banje Dvojke. Ako je jučerašnji ponedjeljak i bio pomalo težak, vjerujemo da je danas mnogo lakše, razgušili smo sa nametnutim obavezama, pa sada idemo u već usklađenom ritmu, dan za danom, kroz novu radnu nedjelju, uz pesmu po pesmu za prijatan i uspješan svaki, pa i ovaj radni dan. Blago svima vama koji su na zasluženim godišnjim odmorima. Želimo im da se što lepše provedu, da se što bolje odmore i da se orni, čili i vedri vrate svojim radnim zadacima. Ovaj utorak 9. jun također još iz jednog razloga nije najobičniji utorak. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan prijateljstva na daljinu, pa evo savršene prilike da se prisjetimo onih dragih ljudi koji možda nisu fizički pored nas, ali su nam uvek u srcu. Folk Radio Banja Dvojka je upravo spona između vas i vaših voljenih koji su možda negde daleko. Istini za volju, oni se nikada ne osjećaju da su napustili svoju rodnu grudu, svoj zavičaj, jer je tu Banja Dvojka. A na današnji dan 1934. godine svet je prvi put upoznao legendarnog Paju Patka. On je svoj debi imao u crtaču Mudra koka, pa bi naš slavljenik danas napunio 92 godine. Eto, samo za početak ovog dana shvatamo koliko je ovaj utorak bogat i inspirativan, zar ne? Zato osmeh na lice, flašicu sa vodom pored sebe ako izlazite napolje, ako li sigurno se pripremamo za nadolazeće vrućine. Vodimo računa o sopstvenom zdravlju i zdravlju svojih najmilijih. I uživamo naravno uz Banju Dvojku. Ostanite se nama, dragi prijatelji, da zajedno u dobru i u najboljoj mogućoj energiji danimo ovaj 9. jun. Pred mikrofonom do 15 časova, moja malenkost, vaša Gordana.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 8.41
3: Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: radnika. Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne,
0: stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Toplo vreme bez padavina donosi povoljne uslove za vožnju i dobru prohodnost puteva, dok se približavanjem letnje turističke sezone povremeno beleži pojačan saobraćaj na pravcima ka letnjim turističkim destinacijama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmor, bez žurbe, uz češće pauze na dužim relacijama, kao i s dodatan oprez na deonicama gde su u toku radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 11. juna izvode radovi u okviru redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici. Zbog toga je zatvoren izlaz za Novi Sad i Zrenjanin, pa se saobraćaj preusmerava preko petlje Novi Sad centar i Temerinske ulice. Vozači koji iz pravca Zrenjanina žele da se uključe na autoput ka Subotici koriste alternativni pravac preko Šajkaške i Temerinske ulice do petlje Novi Sad centar. A do 30. juna izvode se radovi na sanaciji kolovoza između Sremske Mitrovice i petlje Ruma. Zbog radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, dok se saobraćaj u oba smera odvija kolovozom namenjenim za smer ka Sremskoj Mitrovici. Također zbog radova zatvorena je petlja Pećinci u smeru ka Šidu, dok se uključenje i isključenje u smeru ka Beogradu odvija bez izmena. Do 10. juna u toku su i radovi na petlji Vrčin, zbog čega je zatvoreno uključenje na autoput u smeru ka Nišu, dok se saobraćaj ka Beogradu odvija bez izmena. Od 16. juna počinje i druga faza radova, kada će biti zatvoreno uključenje na autoput u smeru ka Beogradu, a vozači će biti preusmeravani na alternativne pravce preko Tranšpeda, Zaklopače i Smederevskog puta, kao i preko Šuplje stene, Avale i Ripnja. Do 14. juna izvode se radovi na popravci dilatacije mosta na delu između Predejana i Vladičinog Hana u smeru ka Vladičinom Hanu. Zbog radova je zatvorena vozna traka, pa se saobraćaj odvija preticajnom trakom uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i danas očekuju kolone i duža zadržavanja. Detaljnije informacije o međunarodnim vozačkim dokumentima kao i o prohodnosti puteva dostupne su i na našem sajtu amss.org.rs, dok pomoć na putu kao i ostale savete iz oblasti saobraćaja možete dobiti pozivom na broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Uključite se zajedno sa nama. Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Za sve!

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, 063-144-2892. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Infotelefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa plac je 1/1, a cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927
052-492-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Veligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ševamđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Toplo vreme bez padavina donosi povoljne uslove za vožnju i dobru prohodnost puteva, dok se približavanjem letnje turističke sezone povremeno beleži pojačan saobraćaj na pravcima ka letnjim turističkim destinacijama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmor, bez žurbe, uz češće pauze na dužim relacijama, kao i s dodatan oprez na deonicama gde su u toku radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 11. juna izvode radovi u okviru redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici. Zbog toga je zatvoren izlaz za Novi Sad i Zrenjanin, pa se saobraćaj preusmerava preko petlje Novi Sad centar i Temerinske ulice. Vozači koji iz pravca Zrenjanina žele da se uključe na autoput ka Subotici koriste alternativni pravac preko Šajkaške i Temerinske ulice do petlje Novi Sad centar, a do 30. juna izvode se radovi na sanaciji kolovoza između Sremske Mitrovice i petlje Ruma. Zbog radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, dok se saobraćaj u oba smera odvija kolovozom namenjenim za smer ka Sremskoj Mitrovici. Također zbog radova zatvorena je petlja Pećinci u smeru ka Šidu, dok se uključenje i isključenje u smeru ka Beogradu odvija bez izmena. Do 10. juna u toku su i radovi na petlji Vrčin, zbog čega je zatvoreno uključenje na autoput u smeru ka Nišu, dok se saobraćaj ka Beogradu odvija bez izmena. Od 16. juna počinje i druga faza radova, kada će biti zatvoreno uključenje na autoput u smeru ka Beogradu, a vozači će biti preusmeravani na alternativne pravce preko Tranšpeda, Zaklopače i Smederevskog puta, kao i preko Šuplje Stene, Avale i Ripnje. Do 14. juna izvode se radovi na popravci dilatacije mosta na delu između Predejana i Vladičinog Hana u smeru ka Vladičinom Hanu. Zbog radova je zatvorena vozna traka, pa se saobraćaj odvija preticajnom trakom uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i danas očekuju kolone i duža zadržavanja. Detaljnije informacije o međunarodnim vozačkim dokumentima kao i o prohodnosti puteva dostupne su i na našem sajtu amss.org.rs, dok pomoć na putu, kao i ostale savete iz oblasti saobraćaja, možete dobiti pozivom na broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka za uživanje. Za uživanje.
1: Plivajte, ronite, davite se u talasu.
2: 9.9.1 megaherca.
0: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku mesec.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren jugoistočni. Maksimalna temperatura danas od 30 do 33 stepena. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv tokom noći u severozapadnim predelima uz kretanju na umeren severozapad. Najniža temperatura sutra od 14 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će utjecati na većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Izvesteno presavetuje se astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Preporučuje se dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218

0: 10:28.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za utorak, 9. jun. Ovan. Neko sa posla vas nervira ponašanjima. Niste u strpljivom raspoloženju tokom ovog dana, pa je moguće da nećete moći da se uzdržavate. Ne budite arogantni prema drugima, to stvara pogrešnu sliku o vama. U ljubavi ste impulsivni i nemate takta. Bik. Vaši predlozi mogu biti zanimljivi sagovornicima, ali je potrebno da nastupite sa više samopouzdanja. Ovo je važno i za poslovni i za emotivni segment. U polju emocija danas može doći do komunikacije sa jednom osobom koja vam je simpatična od ranije. Blizanci. Danas možete biti dosta impulsivni i tvrdoglavi u kontaktima sa kolegama, ali ovo ponašanje možete preneti i u razgovore sa poslovnim saradnicima ili klijentima. Ovakvo ponašanje vam danas može pokvariti susret sa partnerom. Rak. Danas ste okrenuti obavezama, jedini je problem što ćete zbog manjka vremena veći deo dana provesti užurbano. U odnosu sa voljenom osobom bit će potrebno da se opustite i pokažete više emocija i pažnje. Nemojte dozvoliti da nervoza utiče na vas. Lav. Nemogućnost da uskladite poslovne obaveze sa ličnim planovima. Šta god da ste drugima obećali, morat će da bude pomereno, jer danas imate vremena samo za ono što vam je najbitnije, a to je posao. Emotivni partner pokazuje razumevanje. Devica. Ono što je izgledalo kao relativno lako za ostvariti, sada vas stavlja na muke. Ni vi niste baš 100% koncentrisani, pa vam promiču bitni detalji. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete ozbiljnije teme, jer ne možete da se opterećujete. Vaga. Malo je verovatno da će vaše oslanjanje na pomoć drugih biti uspešno. Ljudi su spremni da vas ostave da se snalazite kada vam je bitno da napravite jedan ozbiljan dogovor. Baš i niste raspoloženi u kontaktu sa voljenom osobom, samo strast funkcioniše. Škorpija. Malo vas nervira nadređeni kao i pojedine kolege, ali zarad mira u radnom okruženju rešavate da prećutite ono što biste inače želili da kažete. U emotivnim odnosima razmimoilaženje sa voljenom osobom. Vi hoćete jedno, a ona drugo. Strelac. Neko za vas ima korisne savete, informacije ili vam pak može pribaviti dokumentaciju ili papire koji su vam potrebni. Prijateljska usluga koja će vam pomoći u današnjim obavezama. U odnosu sa voljenom osobom izbjegavate pitanja koja ona nameće. Jarac. Postoje osobe koje će se danas pojaviti kao kočnice u onome što morate da završite ili da obavite. Biće teško izaći sa današnjim situacijama na kraj. Niste raspoloženi za partnera, trenutno vam je sve ono što se vezuje za posao prioritet. Vodolija. Dok drugi pokušavaju da kritikuju vaš način rada ili vam ometaju koncentraciju, vi se trudite da vam sve ovo na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Vodite trenutno svoju politiku zvanu ja na prvom mestu, pa svi ostali. Ovo je najpametnije što možete danas da uradite. Ribe. Posla preko glave, a nervoza od ranog jutra. Moguće su distrakcije, kvarovi, problemi. Kad izađete sa posla, imaćete utisak da ste cijeli dan proveli radeći u rudniku i ko još ima volje pored ovoga da se vidi sa voljenom osobom. Slušali ste horoskop za utorak, 9. jun.

Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Daj malo midla to. Evo ljudi idu. Daj, da midla. Uđu, uđite. Dobro, ništa ne dire. Dobro. Alo ti, neboj da se bata za šator, udaćete struja tamo.
1: A sada još jedna pesmica, ca, ca, od Banja Dvojke za sve goste. Ste, ste.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Dan. Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Potpuno pomračenje sunca stvorit će nebeski spektakl prvi put posle više od dve godine, 12. avgusta. Puno pomračenje sunca nastaje kada mesec prođe između sunca i zemlje, bacajući senku na našu planetu koja u potpunosti blokira sunčevu svetlost u pojedinim delovima sveta. Posmatrači neba u delovima Grenlanda, Islanda, Severne Španije i Severoistočnog Portugala moći će da vide totalitet. Trenutak kada se nebo nakratko zamrači jer sunce potpuno nestane iz vidokruga, u međuvremenu delimično pomračenje tokom kojeg je zaklonjen samo deo sunčeve svetlosti biće vidljivo u delovima Evrope, Afrike i Severne Amerike. Avgustovski događaj biće prvo potpuno pomračenje sunca vidljivo sa kopna Španije još od 1905. a ujedno i prvo od tri pomračenja sunca koje će ova zemlja doživjeti do 2028. godine. No, mi da se vratimo našem 9. junu i da pogledamo posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da vidimo koliko je sunčano i toplo u našoj prelepoj Srbiji. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem. Širom Srbije pretežno ili potpuno vedro, jedino je delimično oblačno u Somboru. Najsvežiji dalje je u Sjenici 20 stepeni, najtoplije je u Sremskoj Mitrovici i Beogradu 28, odnosno u Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu, Somboru 29 stepeni. I u kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 26 stepeni, sunčano je i čini se bez daška vetra. Relativna vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 1015 milibara i zaista prati nas veoma slab zapadni vetar, povetarac Čarlija, brzinom od 1,5 metar u sekundi. Očekivana maksimalna temperatura danas do 30 stepeni. I sutra će u kraljici kontinentalnog turizma biti pretežno sunčano, minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 31 stepen. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik od Skora i u Vrnjačkoj Banji kod pijace Kruševačka ulica broj 10. Ovdje, dragi prijatelji, možete pronaći sve što vam je potrebno za domaćinstvo, sredstva za zaštitu bilja, zatim opremu za navodnjavanje, kapo kapu, kiten creva, semensku robu, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdibuba, osa, stršljenova muva, substrate za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, čumur, pelet, a postoji mogućnost izlaska stručnog lica, odnosno zaštitara na teren. Kontakt telefoni za sve dodatne informacije Poljoprivredne apoteke Agroandrej DOO u Donjem Ribniku su 065-2292-290 i u Vrnjačkoj Banji 065-386-6966. Dolazi polako, ali sigurno toplo vrijeme kada poželimo da se rashladimo. I to poželimo da se rashladimo u rekama. Na veliku žalost, ogromna se tragedija dogodila da su u jednom danu nastradala tri deteta u Velikoj i Južnoj Moravi. Spasioci ističu da je neophodan oprez naročito u rekama i nije važno koliko smo dobri plivači ukoliko podcenimo okolnosti i sredinu u kojima se nalazimo. Ako na nekim delovima reke ima virova, tamo jednostavno nema šta da se traži. Najčešća greška je što se pravi procenjivanje plivačkih sposobnosti, Možemo da budemo i dobri plivači, možemo dobro da ronimo, ali ako ne ocenimo dobro neku situaciju, neki novi događaj koji nas je uzbudio, poremetio, tekuća voda, struktura dna, naglo gubljenje tla pod nogama, trava, zdravstveno stanje, grčevi, fizička sposobnost, svašta nešto može da utiče na to da se u tom trenutku, iako smo dobri plivači, promene okolnosti po nas. Veoma je velikog uticaja i nagla promena temperature. Ako je napolju visoka temperatura, a temperatura vode je 10 stepeni, na primjer, ta nagla promena može dovesti do neželjenih efekata. Kada idemo sa 40 stepeni, recimo, u vodu temperature 10 stepeni, to je zaista šok. Postepeno valja da se raskladimo pre nego što uđemo u vodu, pa tek onda da uđemo u vodu. I još jednom, tamo gde ima virova u rekama nema šta da se traži. Savetuju nas spasioci i veoma je bitno da nikako ne budemo sami i da se ne udaljavamo jedni od drugih, već ako smo izabrali ovakvo mesto za rashlađenje. Sa rekom se ne treba igrati. Kako, na primjer, vezujemo pojas u automobilu, tako jednostavno valjalo bi da stavimo i bezbednosni prsluk ako boravimo u čamcu, na reci, na jezeru. Kada su u pitanju deca, nikako ne smemo da ih puštamo iz vida. Uvek moramo biti uz njih. Pa neka je reč i o kućnom bazenu. Ali što se reke tiče, reka može da vas poštuje, ali samo u onoj meri ukoliko mi nju poštujemo. Reka je priroda, sa prirodom nema ni takmičenja, niti mudrovanja, niti nadmetanja, niti bilo čega drugog sličnog tome. Još jednom vas pozdravljamo, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Najljepše pozdravljamo, želimo prijatan i ugodan dan uz frekvenciju 99,1 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com. Podsećamo da zaista moramo da vodimo računa o sebi, o svojim najmilijima i o čitavoj našoj zajednici. Dolazi sve toplije vreme kada zaista moramo biti solidarni, moramo da vodimo računa o životinjama, o prirodi. Oprez mora biti podignut na viši nivo, naravno, moramo se i opustiti, zar ne, moramo uživati, leto je doba za uživanje, ali ipak opreznost je majka mudrosti. Još jednom vas najlepše pozdravljamo i pozivamo u Željoteku od pola 12. U međuvremenu, današnje je drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, još birane muzike i vaših i naših najlepših reklama.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, 063-144-2892. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Infotelefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa plac je 1/1 na cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. I spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Veligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vreneši samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac ćevabdžinica Stefi D 2009, Štulac kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo kafanica Zavičaj, Stubal kafe Centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova Diskon pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pukla cev. Kaplje slavina.
12: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda.
11: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
13: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
11: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
13: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
11: 062 8902 652.

Ja vas, dragi prijatelji, u današnjoj prvoj željoteci, dobar dan, dobrodošli i još lepše se družili sa svojom dvojčicom. Pišite nam na naš broj telefona 061 600 6767. Družimo se do podneva, kao što znate, do najnovijih vesti, a sve što stignemo u ovih predstojećih 30 minuta stigli smo, ono što ne stignemo nastavljamo danas posle podne od 4:30. Također na talasima 991, odnosno na web adresi banja2.com. Sponzor naše željoteke, kao što ste mogli čuti, ali nije na odmet da ponovimo još jednom, je naš vodoinstalater Darko, zadužen za popravku, montažu, za sve hitne intervencije, za kvalitetan i uredan rad i sve po dogovoru. 062 89 02 652, Darkov broj telefona, svima nama je na raspolaganju 24 časa dnevno. A naš verni slušalac, gostin Boro Moler, po legendi doktor Moleraja, danas je jako vreden, ali je našao vremena da nas sve najlepše pozdravi i da nam poželi prijatan i lijep dan svima nama u ogromnoj porodici Folk Radija Banje Dvojke, koliko nas ima. Ali, kao što znate, gostin Boro Moler, doktor Moleraja, stari Lola, stari Meraklija, najlepše pozdravlja sve nasmejane, lepe gazdarice, bilo da su brinete, bilo da su plavuše, bilo da su crnke, samo da su nasmejane. Pesma po želji našeg gostin Bora Molera, doktora Moleraja, Bog mi daje, narod ne veruje. Još jednom, dobar dan, dobrodošli.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Sada odlazimo pesmom i pozdravom i to najlepšim u Trstenik, u naš mili komšiluk, da odpozdravimo naše verne slušateljke i da poželimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku.

0: Sledi pesma samo specijalno i isključivo za voljenu bakacicu i voljenog deku Radeta od njihove unuke Milice, koja sa velikim i veoma opravdanim razlogom
1: želim na veselju tvome da se provese.
0: Ovih je dana jako ponosna i na sebe i na svoju porodicu, a mi se potpuno slažemo sa tim i treba. Uskoro nam Milica dolazi u naše krajeve da bude sa nama, ali najpre sa svojim voljenima bakom Cicom i dekom Radetom. Pesma samo za njih, baka i unuče. Veliki pozdrav od nas za naše drage Rosiće.

Nada Obrić poželji naše verne slušateljke Zvezdane, koja nas je sve toplo pozdravila, celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Mi našoj Zvezdani želimo prijatan i lip dan.

Ovaj hit za nezaborav, Zoran Kalezić i pesma Moje život je tužna priča, slušamo po želji naše verne, drage slušateljke Jagode, koja je non stop u svoju banju dvojku. Mi je toplo pozdravljamo i želimo je prijatan i lijep dan u krugu najmilijih. Iskreno se nadamo da je dvojčica upravo u tom krugu najmilijih. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću, toliko smo stigli. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju, vodoinstalateru Darku 062-89-02-652. Uskoro slušamo najnovije vesti, a nova žiljoteka na našem je programu. Samo da vas podsjetimo, danas od 16:30. Budite se nama.

0: Sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka.
8: Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan, 9. jun, danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Komemoracija Milovana Ivanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Saobraćajna policija je od 1. do 7. juna kontrolisala više od 8.750 vozača, dvotočkaša i otkrila 2.707 prekršaja. Najviše sankcionisanih vozača dvotočkaša bili su biciklisti, ukupno 1147, dok su vozači motocikala učinili 689, vozači mopeda 566, a vozači lakih električnih vozila 302 prekršaja. Zbog nekorišćenja zaštitne kacige sankcionisano je 500 vozača dvotočkaša, 201 vozač isključen je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih su 148 bili biciklisti. Također, saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja 137 vozača jer su zatečeni da upravljaju motociklom ili mopedom bez vozačke dozvole odgovarajuće kategorije, dok je iz saobraćaja isključeno i 129 motocikala, odnosno mopeda, koji nisu bili registrovani. Trenutno je ograničena funkcionalnost pojedinih servisa u okviru pravosudnog informacionog sistema Ministarstva pravde, usled aktivnosti na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za e-upravu, a puna funkcionalnost servisa za beležnike i izvršitelje očekuje se do kraja sedmice, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu pravde. Navedene funkcionalnosti koriste javni beležnici i javni izvršitelji za elektronsko pribavljanje dokumentacije putem integracija sa drugim državnim registrima i evidencijama, naveli su iz Ministarstva pravde. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da razgovori u vezi sa naftnom industrijom Srbije dobro napreduju i da je zatvoren veliki deo pitanja, ali da je sada najvažnije da se završe pregovori između prodavca i kupca, saopštilo je resorno ministarstvo. Prema njenim rečima, najvažnije je da je u ovoj situaciji uz nestabilnosti na Bliskom istoku uspešno sačuvana sigurnost snabdevanja i nastavak rada rafinerije, a da građani nisu osetili nikakve posledice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Angole Joao Manuelom Gonsalvesom Lorencom u Palati Srbije i izrazio zadovoljstvo zbog otvaranja novog poglavlja u prijateljstvu dve zemlje. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu saopštio je danas da ta obrazovna ustanova smatra da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za prelazak zaposlenih sa Departmana za srbistiku, istoriju i ruski jezik i književnost na Fakultet srpskih studija, ali da je kao javna ustanova fakultet bio dužan da postupa u skladu sa nalozima nadležnih inspekcijskih organa. Saopštenje je usledilo nakon što je uprava Filozofskog fakulteta zatražila 5. juna od zaposlenih da na pomenuta tri departmana pisano izjašnjenje o prelasku na Fakultet srpskih studija, na što je reagovao nezavisni sindikat i upozorio da uprava krši više zakona i svesno skraćuje rokove kako bi obesmislila reakciju radnika. Studenti u blokadi najavili su novi skup ispred Ustavnog suda pod sloganom Zaječar je naš. Skup će se održati u četvrtak 11. juna ispred Ustavnog suda u Beogradu, a studenti u blokadi su objasnili na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama da skup organizuju kako bi ukazali na izborne nepravilnosti tokom lokalnih izbora u Zaječaru. Oni žele da ukažu i da te nepravilnosti godinu dana kasnije nisu ispravljene. Slučaj koji je ukazao na ozbiljne sporne momente u izbornom procesu okončan je poništavanjem presuda kojima su te nepravilnosti utvrđene. Vesti iz sveta. Manji avion srušio se u blizini aerodroma u Vršaru u Hrvatskoj. Prema prvim informacijama jedna osoba je povređena. Policija je jutros oko 8.35 primila dojavu da je u Vršaru u blizini aerodroma pao manji avion. Jedna osoba je povređena, a druga osoba je prošla bez povreda, preneli su hrvatski mediji. Na teren su upućene sve hitne službe, saopštena iz policije. Francuski ministar pravde Gerald Darmanin odbio je da podnese ostavku, uprkos velikom ogorčenju javnosti zbog ozbiljnih propusta pravosuđa u slučaju ubistva 11-godišnje Lijane, prenela je danas agencija France Press. Prema navodima agencije, telo devojčice pronađeno je prošle nedelje nakon što je nestala 29. maja u blizini gradića Flerance na jugozapadu Francuske. Osumnjičeni 41-godišnji otac školskog druga žrtve već je dva puta ranije bio optužen za silovanje deteta. Jedna prijava protiv njega podneta je još u avgustu prošle godine, ali istraga je zapela, a policija ga nije ni ispitala do trenutka nestanka devojčice 9 mjeseci kasnije. Darmanin se u petak izvinio zbog ogromnog propusta i naredio tužilaštvima da ponovo pregledaju 70.000 prijava za krivična dela protiv dece širom Francuske. Pitanje mog ostanka na funkciji postavlja se samo ako ne preuzmem odgovornost, rekao je Darmanin na konferenciji za novinare i dodao da će reći celu istinu francuskom narodu bez skrivanja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio danas da je njegova zemlja u završnoj fazi postizanja sporazuma sa Iranom o okončanju sukoba u zalivu. Trump je potvrdio pad američkog helikoptera u blizini Ormuskog moreuza, navodeći da su piloti dobro. List New York Times preneo je kasno sinoć da se američki jurišni helikopter Apache srušio u blizini moreuza u nerazjašnjenim okolnostima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izviždan je tokom prisustva trećoj utakmici NBA finala u New Yorku, jer su navijači satima čekali u dugim redovima ispred Madison Square Gardena zbog pojačanih bezbednosnih mera uvedenih povodom predsjednikove posete. Trump je prvi američki predsjednik koji je uživo gledao finale NBA lige, prenao je BBC. On je pratio utakmicu između New York Knicksa i San Antonio Sparsa, a događaju su prisustvali brojne poznate ličnosti i zvaničnici njegove administracije. Demonstracije ispred objekta za brojanje glasova u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, nastavljene su peti dan zaredom, a učesnici protesta traže ponavljanje lokalnih izbora zbog problema sa nedostatkom glasačkih listića na pojedinim biračkim mestima. Prema nezvaničnoj proceni policije, oko 200 demonstranata okupilo se ispred Olimpik rukometne dvorane u okrugu Songpa, što je znatno manje u odnosu na oko 2000 okupljenih prethodnog dana, preneo je Yonhap. Tokom vikenda desetine hiljada ljudi je učestvovalo u protestima, izborna komisija je saopštila da je zbog nedostatka glasačkih listića glasanje privremeno obustavljeno na 26 biračkih mesta širom zemlje. Rusija je tokom prethodne noći uputila oko 166 jurišnih dronova na Ukrajinu, saopštile su jutros ukrajinske vazduhoplovne snage i dodale da su oborile 146 bespilotnih letelica. Najmanje 3 osobe su poginule, a 6 je povređeno u ruskom noćnom napadu na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da se u Kijevu sastao sa ruskim oligarhom Romanom Abramovićem. Ukrajinski predsjednik Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Putinom, pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Više od 100 osoba umrlo je od ebole u istočnom delu Demokratske republike Kongo od proglašenja epidemije 15. maja, saopštile su tamošnje vlasti, prenosi Associated Press. Prema posljednjem izvještaju od ponedjeljka potvrđeno je 550 slučajeva oboljevanja, od kojih je 101 osoba preminula, 19 se oporavilo. Epidemija je najviše zahvatila provinciju Ituri, u kojoj je više od 90% slučajeva, ali se proširila i na Severnu Kivu, Južnu Kivu, kao i preko granice u Ugandu. Reč je o rijetkom obliku virusa za koji ne postoji odobrena vakcina niti lečenje, za razliku od uobičajenog zairskog soja ebole. Stručnjaci upozoravaju da je stvaran broj zaraženih vjerojatno veći jer je epidemija kasno otkrivena, a odgovor na nju otežan. Nezadovoljni meštani su više puta napadali zdravstvene radnike, dok oružani sukobi sa pobunjeničkim grupama onemogućavaju pristup nekim područjima. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite uz nas. We'll be right back.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želim vam AMS Union.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora. Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: 91 MHz FM. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slabi umeren jugoistočni. Maksimalna temperatura danas od 30 do 33 stepena. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv tokom noći u severozapadnim predelima uz kretanju na umeren severozapad. Najniža temperatura sutra od 14 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će utjecati na većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Izvesten opre savjetuje se astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Preporučuje se dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Banja dvojka 99,1.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Toplo vreme bez padavina donosi povoljne uslove za vožnju i dobru prohodnost puteva, dok se približavanjem letnje turističke sezone povremeno beleži pojačan saobraćaj na pravcima ka letnjim turističkim destinacijama. Vozačima se savjetuje da na put kreću odmor, bez žurbe, uz češće pauze na dužim relacijama, kao i s dodatan oprez na deonicama gde su u toku radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Putevi Srbije obaveštavaju da se do 11. juna izvode radovi u okviru redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici. Zbog toga je zatvoren izlaz za Novi Sad i Zrenjanin, pa se saobraćaj preusmerava preko petlje Novi Sad centar i Temerinske ulice. Vozači koji iz pravca Zrenjanina žele da se uključe na autoput ka Subotici koriste alternativni pravac preko Šajkaške i Temerinske ulice do petlje Novi Sad centar. A do 30. juna izvode se radovi na sanaciji kolovoza između Sremske Mitrovice i petlje Ruma. Zbog radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, dok se saobraćaj u oba smera odvija kolovozom namenjenim za smer ka Sremskoj Mitrovici. Također zbog radova zatvorena je petlja Pećinci u smeru ka Šidu, dok se uključenje i isključenje u smeru ka Beogradu odvija bez izmena. Do 10. juna u toku su i radovi na petlji Vrčin, zbog čega je zatvoreno uključenje na autoput u smeru ka Nišu, dok se saobraćaj ka Beogradu odvija bez izmena. Od 16. juna počinje i druga faza radova kada će biti zatvoreno uključenje na autoput u smeru ka Beogradu, a vozači će biti preusmeravani na alternativne pravce preko Tranšpeda, Zaklopače i Smederevskog puta, kao i preko Šuplje Stene, Avale i Ripnje. Do 14. juna izvode se radovi na popravci dilatacije mosta na delu između Predejana i Vladičinog Hana u smeru ka Vladičinom Hanu. Zbog radova je zatvorena vozna traka, pa se saobraćaj odvija preticajnom trakom uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj i danas očekuju kolone i duža zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju. Banja Dvojka 99,1.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također, besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 06953855 65. 06953855 65. Mašinsko struganje i cepanje drva. Brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 06314428 92, 06314428 92. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Infotelefoni su 036 63 11 51, 036 63 11 51 i 06953 855 65, 06953 855 65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, na cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062 62 32 22, 062 62 32 22. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030 i spremno dočekajte leto.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060-0524927, 060-0524927. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-0524927, 060-0524927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Veligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Folk Top
1: Banja Dvojka.
2: Sviraj nešto narodno.
3: Volim, volim narodno.
2: Seksi ritam.
0: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš? Hoćeš li da daš? Hoćeš li da daš?
2: Daću, daću, daću, nego šta ću.
0: Banja Dvojka.
5: Folk Top.
1: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu
7: je... E, tamo to ne kafa.
8: Ne.
9: Daj garo, daj rakiju, daj da se deco.
8: Ne.
10: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

dvojka. Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

42277 i plus 417-632-50-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Mašinsko struganje i cepanje drva. Brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, 063 144 2892. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru 069 53 855 65, 069 53 855 65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062 62 32 22, 062 62 32 22. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su u dužini
dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 05 24927, 060 05 24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 0677. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vreneši samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac ševamđinica Stefi D 2009, Štulac kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo kafanica Zavičaj, Stubal kafe Centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Prezime Trtović, jebote.
1: I to ti je smešno. I bujom lišćin.
2: Radio Banja Dvojka, reklame.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: U zdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Dvojka. Folk radio Vanja Dvojka. Vanja Dvojka.
1: Nikog ko za tebe zna, lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaže lepi boj,
2: može jedna pesma,
3: šta ćemo?
2: Lopov,
3: sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima
2: lopov,
3: odmah dođe.

0: Vanja dvojka.
1: Peđa,
2: da?
1: Jel možeš, burazeru?
2: Sebe.
1: Pevaš?
2: Mogu već.
1: Pesmu?
2: Koju?
1: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
1: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo, burazeru. Samo to, lopo.
0: Vanja dvojka.

0: ga ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopo. Enja, dvoj, dvoj, dvoj. Kazali.

Slušajte vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan 9. juna danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Kako je navedeno u saopštenju opštine Ćićevac povodom tragičnog događaja u kojem su život izgubila dvojica dečaka, učenika osnovne škole Vojvoda Prijezda u Stalaću odlukom nadležnih organa, utorak 9. jun proglašava se danom žalosti na celoj teritoriji opštine Ćićevac. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina M. u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednika Republike Angole João Manuela Gonçalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna. Nakon sastanka dve delegacije razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenila dvojica predsednika. Predsednik Vučić je zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, među kojima i policijski službenik osumnjičen da je zloupotrebom službenog položaja pripadnicima kriminalnih grupa dostavljao podatke iz sistema Ministarstva unutrašnjih poslova i pomagao im u pribavljanju lažnih identiteta. Novi izbori ili nova koalicija? Pitanje je koje se postavlja nakon nedeljnih izbora na Kosovo i Metohiji. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Dalović izjavio je za RTS da je Aljbin Kurti učinio sve da oslabi Srpsku listu, koja je uprkos zloupotrebama izbornog procesa ostvarila dobar rezultat. Politikolog Ognjena Gogić smatra da se ne postavlja pitanje da li će biti novih izbora na Kosovo i Metohiji, već kada će biti održani. Pred specijalnim sudom održano je ročište u objedinjenom postupku Jovanjica protiv Predraga Koluvije i njegovih saradnika. Na ročištu je nastavljeno sa izvođenjem dokaza po prvoj optužnici Jovanjica 1, te su danas izvedene poruke koje su Koluvija i njegovi saradnici razmenjivali posredstvom kriptovane aplikacije pod nazivom Razgovor. Tužilac Saša Drecun je kazao da se na osnovu tih poruka zaključuje kako je funkcionisala i kako je vršila krivična dela kriminalna grupa čiji je organizator Predrag Koluvija, kako je on i grupa saradnika označena u dve optužnice toka. Poruke su bile vidljive na osnovu fotografija uslikanog ekrana mobilnog telefona. Temperature rastu, a sa njima i želja za rashlađenjem u rekama. U jednom danu tri deteta su se utopila u Velikoj Južnoj Moravi. Spasioci ističu da je neophodan oprez, naročito u rekama, kao i da nije važno koliko smo dobri plivači ukoliko podcenimo okolnosti i sredinu u kojima se nalazimo. Napominjao i da ako na nekim delovima reke ima virova, tamo nema šta da se traži. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1607. dan. Ukrajinski predsjednik Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj direkt kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisano otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenznaja. Ukrajinski lider da očekuje da će važne odluke za Kijev biti donete na samitima Evropske unije, G7 i NATO-a u junu i julu mesecu. Inače, Zelenski je izjavio da je održao svoj prvi sastanak sa novim premijerom Letonije Andrisom Kulbergsom i da je potpisan sporazum o dronovima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije i navela da su nove mere usmerene prevashodno na energetiku, financije, tržište kriptovaluta i trgovinu, dok istovremeno uvode dodatna ograničenja pojedincima povezanim sa ratom u Ukrajini.
Iran je obustavio napade na Izrael, ali pretnji njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je i da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u Sjedinjene Američke Države. Vesti iz sveta sporta. Novi trener fudbalera Partizana Saša Ilić istakao je na promociji da ima trenerskog iskustva, kao i da je spreman za sve izazove. Saša Ilić je na mesto trenera Partizana zamenio Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crnobelima. Partizan je sa Ilićem potpisao ugovor na 2 godine. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, do kraja dana sunčano i toplo, a narednih dana, tačnije sutra, takođe sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena. U četvrtak takođe sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen, a u petak promenljivo oblačno i u svim predelima svežije, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 18 do 22 stepena. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz našeg studija i želimo vam dobar dan.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo bećarisati, suze liti,
10: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi, jednom rečju,
10: ludo se provoditi,
1: tokom 365 dana, banja2.com.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: AgroAndrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej, za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. AgroAndrej, kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. AgroAndrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. AgroAndrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej.
2: U Vrnjačkoj Banji ovog popodneva ono pravo letnje vreme. Poštovani slušaoci, trenutna temperatura iznosi čak 30 stepeni Celzijusovih, a na nebu ima tek poneki oblak koji povremeno pruža predah od sunčevih zraka. Duva slab veter brzinom od oko 7 km na čas, dok je relativna vlažnost vazduha 29%, što svakako doprinosi osjećaju suvog i toplog vremena. Vidljivost je odlična i veća je od 10 km, a vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara. Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra u sredu 10. juna pretežno sunčano i veoma toplo u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab, promenljivog pravca, najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U četvrtak 11. juna temperatura u postepenom padu, i to prvo na severu i zapadu zemlje, gde će biti sveži je za 6 do 8 stepeni u odnosu na sredu. Tokom dana nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna, kretiće se od 23 stepena na severu i zapadu Srbije do 31 stepen na jugoistoku zemlje. Petak, 12. juna, nam donosi promenljivo oblačno i u svim predelima Srbije svežije, a samo će pre podne na istoku i jugu još padati kiša. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni veter. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Grmljavinske nepogode, praćene gradom i olujnim vetrom, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuju se u sredu 10. juna posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije kao lokalna pojava. U toku noći između srede i četvrtka, dakle 10. na 11. jun u Vojvodini i Donjem Podrinju, u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske. U četvrtak 11. juna tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije Republički hidrometeorološki zavod izdavaće hitno upozorenja 1 do 2 časa unapred. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je novootvorena poljoprivredna apoteka AgroAndrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njih možete kupiti svašta po nešto, ali akcenat stavljamo na sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva. Naravno, tu i kompletna oprema za navodnjavanje, sredstva za zaštitu bilja, parkovske trave i svašta još po nešto. Tako da je svakako naša preporuka za sve vas poljoprivredna apoteka AgroAndrej.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uć, ja zovem je šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Do kraja današnjeg dana očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje asmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Sutra relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se preporučuje dodatni oprez. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac. Nalaze se u tržnom centru Roda, Bruski put broj 20 i naša preporuka je da posetite salona nameštaja Merkur Kruševac, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: vrata, džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pu...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka.
8: Pukla cev.
9: Kaplje slavina.
10: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
9: Nema panike kad curi voda.
8: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
8: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
8: 062 8902 652.
12: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Da, tako kaže Magla Band, da Bog da, a mi kažemo, poštovani slušalci Radija Banja 2, stigli smo do još jednog lepog junskog popodneva. Danas je dakle utorak, 9. jun, a pravo je vreme da zajedno ispunimo naše radio talase lepim željama, pozdravima i pre svega dobrom muzikom. Pozivamo vas da se uključite u našu vašu željoteku koju ovoga puta radimo pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka. Dakle, naša preporuka za sve vrste vodoinstalaterskih usluga za hitne intervencije. Darko je dostupan 24 časa, dakle potrebno je samo da okrenete 062 89 02 652 i vodoinstalater Darko je tu. Dakle, danas evo imate prilike da čestitate rođendane slavlja, pošaljete jednostavno nekome lepu poruku koja će ulepšati dan. Vaše SMS, Viber, WhatsApp poruke očekujemo na naš dobro znani broj telefona, no napomenut ćemo mi još koji put, 0616006767. Pišite nam, družimo se, uživajmo zajedno uz najljepše muzičke želje na talasima Banja Dvojka Radija. Dobro nam došli.

I sada specijalan pozdrav ide za Bakacicu i posebno najboljeg jedinog deku Radeta. Slušamo Zoricu Minić, dedina unuka. Znate ko vam upućuje pozdrav, pa ko bi drugi nego vaša divna Milica.

I uz pomoć vodoinstalatera Darka, koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodoinstalaterskih usluga za hitne intervencije, slušamo Zorana Jovanovića i muzičku numeru koja nosi naziv Šta bi bilo da si ljubav moja. I specijalan pozdrav uz ovu muzičku numeru ide za vernog slušaoca gospodina Ćira. Ćiro, pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke uz po vašoj specijalnoj želji Šta bi bilo da si ljubav moja.

I uz Mitra i pobedila je ljubav, jedan veliki pozdrav šaljemo našoj vernoj slušateljki, gospođi Jeleni. Jelena, pozdravljamo vas ovom prilikom iz studija Radija Banje Dvojke i šaljemo veliko crveno srce.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
3: Kad voda pravi probleme, Darko je tu, ima rešenje, zato je naša preporuka vodoinstalater Darko za sve vrste vodoinstalaterskih usluga dostupan 24 časa. Njegov telefon je 062 8902 652. U toku je željoteka na talasima Banja Dvojka radija. Mi nastavljamo dalje, slušamo Nina koji kaže: donesi divlje mirise, samo za našu cecu.

5 minuta nam je ostalo do 17 sati iz centra Vrnjačke Banje i studija radija Banje Dvojke. Odlazimo mi u Podunavce kod naših dragih prijatelja, kod naših poslovnih saradnika, nama posebno dragih slušalaca. E sada, poruka glasi za jednog kralja i za sva ta slomljena srca. I šta bismo drugo čuli nego Gojka, naše gore listi, srce moje slomljeno, kolini te slomio. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, još jednom od celokupne ekipe Banja Dvojka Radija i čujemo se sutra oko 11 po dogovoru.

0: I samo za jednu dušu slušamo Šekija Turkovića, Takva mi je narav, da pozdravimo jednu divnu gospođu i da kažemo samo za njenu dušu slušamo Šekija, Takva mi je narav. Žiljoteka na talasima Banja Dvojka radija.
1: Neko tepa punoj čaši, neko punom džepu.

A sada jedna rođendanska, i to ne bilo kakva, već tetkinom sinu Milošu srećan 17. rođendan. Da je živ i zdrav, žele Erdoglije, a posebno tetka.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta ceni voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

I to bi bilo to što se tiče današnje žiljoteke na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji, zahvaljujemo vam se na ukazanom poverenju, zahvaljujemo se na ovolikom broju slušalaca, dragi naši. Vaša Banja Dvojka uvek je tu za vas. Na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com slušam Acu Pejovića i SOM. I nakon ove muzičke numere, eto nas u još jednom izdanju najlepših, najnovijih i najzanimljivijih malih i poslovnih oglasa. Pozdrav ide i za pokrovitelja našeg današnjeg druženja, a to je vodinstalater Darko, koji je dostupan 24 časa za sve vrste vodinstalaterskih usluga. Pozovite 06 289 02652.

0: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Boljka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na Prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22. Dakle, 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030, 061 10 32 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrh unsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061-667-67 ili 036-616-007. Zahvaljujemo se na pažnji.
0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 megaherca.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka, 036-616-007.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
2: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva
3: sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj Vrnjačke banje.
2: Aurora.
3: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
3: Probajte našu preporuku meseca.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noć sanjali, san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
6: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
7: Radio Banja Dvojka.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da malo radosti. I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Poštovani slušaci, iz MUP-a Srbije podsećaju koje su obaveze vozača električnih trotineta, odnosno kuda smeju da voze, kako se prelazi ulica, ali i kako treba da budu obučeni. Iz MUP-a poručuju da nije važno koliko je vozilo veliko, već važno koliko smo odgovorni za njegovim upravljačem. Na električnom trotinetu nema karoserije koja štiti vozača, zato su pravila, zaštitna oprema i pažnja na najbolji saveznici na putu. Njihovu vrednost ne bi trebalo da merimo nakon nezgode, već pre nezgode, navode iz MUP-a i podsjećaju koje su obaveze vozača trotineta. Dakle, pravilno obeležavanje vozila mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su obeleženi nalepnicom koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Električni trotinet sme da se vozi biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom. Ako ne postoji predviđena staza, električni trotinet ne sme se voziti putem na kojem je brzina ograničena na 30 km na čas, podsećaju iz MUP-a. U slučaju da je vozač punoletan, sme da vozi i putem na kojem je brzina ograničena na 50 km na čas. Prilikom prelaska ulice, vozač trotineta mora da siđe sa njega i pređe ulicu, osim na prelazu biciklističke staze. Vozač električnog trotineta mora da nosi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom. Ako je vidljivost smanjena, ovakav prsluk se mora nositi i na biciklističkoj stazi. Obavezno je i nošenje biciklističke kacige, a zabranjeno nošenje slušalica u oba uva, navode dežurni iz MUP-a. Na trotinetu ne sme da se prevozi više osoba, zaključujemo ovo saopštenje. Inače, iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije prosledili su saopštenje da je za večeras popodne najavljena kiša u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti i tek ponegde se očekuje pljusak. Svakako, povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja, a mi vam želimo lepu, sigurnu, bezbednu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku tarinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrši privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas je DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja. Uz srećan put!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra u sredu 10. juna pretežno sunčano i veoma toplo u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab, promenljivog pravca, najniža temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U četvrtak 11. juna temperatura u postepenom padu i to prvo na severu i zapadu zemlje, gde će biti sveži je za 6 do 8 stepeni u odnosu na sredu. Tokom dana nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna, kretiće se od 23 stepena na severu i zapadu Srbije do 31 stepena na jugoistoku zemlje. Petak, 12. jun, nam donosi promenljivo oblačno i u svim predelima Srbije svežije, a samo će pre podne na istoku i jugu još padati kiša, duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Grmljavinske nepogode, praćene gradom i olujnim vetrom, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuju se u sredu, 10. juna, posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije kao lokalna pojava. U toku noći, između srede i četvrtka, dakle 10. na 11. jun u Vojvodini i Donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske. U četvrtak, 11. juna, tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije, Republički hidrometeorološki zavod izdavaće hitno upozorenja 1 do 2 časa unapred. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalaze se u Kruševačkoj ulici broj 10 i kod njih možete kupiti svašta po nešto, ali akcenat stavljamo na sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva. Naravno, tu i kompletna oprema za navodnjavanje, sredstva za zaštitu bilja, parkovske trave i svašta još po nešto. Tako da je svakako naša preporuka za sve vas poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Ladies.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džek. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Do kraja današnjeg dana očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje asmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Sutra relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se preporučuje dodatni oprez. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac. Nalaze se u tržnom centru Roda, Bruski put broj 20 i naša preporuka je da posjeti salona nameštaja Merkur Kruševac, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D 2009, Vitanovac.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
3: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 062 62 32 22, dakle 062 623 222. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapacitet 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030, 061 10 32 030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama. U Sonoma boji šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrh hunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.
4: Banja Dvojka. Sviraj nešto narodno.
5: Volim, volim narodno.
6: Banja Dvojka.
7: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
8: Daću, daću, daću, nego šta ću.
6: Banja Dvojka.
9: Funk, folk, folk, to.
10: Banja Dvojka.
11: Ko se s nama druži, život mu je...
12: E, tamo to ne kapu.
13: Ne.
14: Daj ga, no, daj ne.

0: radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: Pukla cev, kaplje slavina.
4: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
3: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
5: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
3: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
5: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
3: 062 8902 652.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
7: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
2: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

0: muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: To je to.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave

0: Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
1: Ja sam to isto rekao.
2: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Ako mislite da o zubima već sve znate, sačekajte emisiju Glas zdravlja. Da li su pirsinzi na zubima samo modni detalj ili opasnost po zdravlje? Zašto sve više mladih brusi zdrave zube zbog savršenog osmeha? Koliko su saveti sa društvenih mreža zaista dobri kada je reč o stomatologiji? Odgovore na ova i mnoga druga aktualna pitanja donosimo vam u novom izdanju emisije Glas zdravlja na talasima Banja Dvojka radija. Od 12.30 časova naš gost je dr. Radovan Perović iz stomatološke ordinacije Agape Perović, jedne od prepoznatljivih stomatoloških ordinacija u Vrnjačkoj Banji. Razgovarat ćemo o trendovima koji osvajaju društvene mreže, o tome šta stomatolozi podržavaju, a šta nikako ne preporučuju, kao i o najčešćim greškama koje ljudi prave kada je reč o zdravlju zuba. Budite uz Banja Dvojka radio, jer lep osmeh nije samo stvar estetike, već i zdravlja, teme koje se tiču svih nas.

0: da si malo cugnula.
1: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
3: Pušta je zime.
4: Upravo tako, ovo je muzika koju ste vi birali. 21 sat 28 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Talas i Banje Dvojka radija, vas iz studija radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje pozdravlja dežurna večernja ekipa. Želimo vam dobroveče, želimo vam najsrdačniju dobrodošlicu na frekvenciju 991 i internet adresu banje2.com. Poštovani slušalci, iskoristit ću ovu priliku da vam se zahvalim što ste u velikom broju uz nas i mi polako ulazimo u još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. I počinjemo uz našu dragu drugaricu, prijateljicu, naše gore list, Milicu Gogin, i specijalan pozdrav da ide za deku i unuka. Deka kaže, srce veliko kao kuća jer pristigao je unuk Konstantin. A veliki pozdrav ide celokupnoj porodici Ričanin od ekipe Banja Dvojka Radija, pa dragi Ričani, dobrodošli vi na talase dobrog raspoloženja. Pre svega i veliki pozdrav ide za sina Jovicu i snaju Laru. Ali večeras čini mi se da glavnu ulogu u ovoj našoj predstavi igra Konstantin. Konstantine, dobrodošao.

E, takva je ta krčma stara, a krčmarica mlada, mi nastavljamo dalje. Unuku Konstantinu srećan dolazak želi deda Miloš uz veliki pozdrav sinu Jovici i snaji Lari.

0: Folk radio Banja Dvojka.
1: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite, tako je, neće bude loše.

Banja Dvojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.